da boja se volit.

čula sam sve kao ptica len. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet.

E, baš volimo ove kiše jesenje. Kad dugo, dugo nije pala kiša, onda nas ovo baš razveseli. Malo ovu suhu zemlju, malo nam vrtove, dvorišta, sve to malo ova kiša jesenja osvježi. 7:05, dobro jutro, Dolino Neretve. Kiša je evo odradila svoje, lagano se razvedrava. Čini se da je to od kiše sve za danas, možda sam malo požurila jer još uvijek je tmurno i onako kao da će kiša još, ali evo po prognozi stiže nam sunce i nema, nego danas opet lijep i sunčani petak. Pred nama je dan koji će donijeti sve više vedrine, a temperatura ide do ugodnih 21 stupnja. I ono najvažnije, petak je danas, još malo, zasluženi vikend je tu, svi vi kojima je petak zadnji radni dan, evo, još malo izdržite i onda ćete uživati preko vikenda. S vama je Goga u prvom dijelu dana uz dobru glazbu, informacije i sve ono što vam treba za što ljepši početak ovog petka. Ostanite uz Deltu, kišu ostavljamo iza sebe, a vikendu se veselimo i naravno najboljoj glazbi.

Mladen Grdović u 7.22. A ušće Neretve pružit će ruku ušću Cetine u sutra s početkom u 19 sati na Vrletini. Klapa na Kantunu i grad Opuzen organiziraju humanitarni koncert Opuzen za Omiš za sve stradale u požaru na omiškom području. Nastupaju Klapa na Kantunu, Klapa Kolajna, Kut Sveti Stipan i žensko-vokalni sastav Lancarice, Klapa Sveti Nikola, Klapa Staglin i Mandolinski orkestar Kuda Metković. Evo, dobra prilika za otvoriti srca, zapivati zajedno i pružiti ruku podrške našim prijateljima, tako poručuju organizatori. Dakle, svi ste dobrodošli sutra u 19 sati na Vrletini humanitarni koncert.

0: Krasne podne izricanje presude Kristijanu Aleksiću zbog ubojstva mladića u Drnišu. Netanjahu u govoru pred UN-om branio poteze u regiji, deseci napustili dvoranu. Vatreni zaključili pripreme u Rijeci u oči Češke, Modrić izostao s treninga zbog viroze. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Šibenskim županijskim sudom priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred DORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Uz teško ubojstvo tereti ga se za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, pa mu prijeti 40 godina zatvora. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
1: Radi se znači o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
0: Odvjetnik obitelji ubijenog mladića Tomislav Matić na suđenju je poručio:
2: želja i molba obitelji preminulog Luke da se makar tada u ovom postupku sudskom odlukom zajamči da se ovako nešto od strane ovdje okrivljenoga nikome i nikada više ne dogodi.
0: Podsjetimo, nakon ovog ubojstva vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva kojima je predviđeno uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela.
3: Media servis. Vijesti.
0: Saborski zastupnici radni tjedan zaključuju glasovanjem o zakonskim prijedlozima kojima se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima te kupcima pogođenim energetskim siromaštvom. Glasa se i o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojima bi se redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio rad do 67. godine života. Uvelo bi se i novo radno mjesto predavača savjetnika kao najviša razina napredovanja za predavače i više predavače. Glasuje se i o izmjenama Zakona o obrtu kojima se komorski doprinosi smanjuju s 2 na 1,5% osnovnog osobnog odbitka. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončića ranije je najavio da će danas u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću.
4: On je koga omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
3: Media servis. Vijesti.
0: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučno je branio poteze Izraela u regiji. Dok je izlazio na pozornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini, a on je s govornice dobacio:
5: just a quick announcement.
0: Kratka obavijest, ako ima još kakvih moralnih kukavica koje nisu napustile ovu dvoranu, molim vas da to učinite sada. Hvala. U govoru se obrušio na zapadnoeuropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zorana Mamdanija. Podsjetimo, upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji širete laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem: sram vas bilo.
3: Media servis. Vijesti.
0: A na općoj skupštini UN-a sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u ugovoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbiji neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske, Plenković je za HRT rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji.
6: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
3: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme na Rujevici i odlazi u Prag, gdje u subotu očekuje utakmica s Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Hrvatski kapetan Luka Modrić nije se pridružio ostatku momčadi na posljednjem treningu zbog viroze. Sličan problem ranije je imao i Igor Matanović koji sada normalno trenira. Hrvatski napadač je na okupljanje stigao u golgeterskoj formi, a dotaknuo se i kvalitete priprema uoči novog izdanja Lige nacija.
5: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman, vidim na treninzima da smo svi dobri. Evo, jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i onda moramo nastaviti.
7: Vatrene prvu subotu čeka Češka u Pragu, a tri dana kasnije Španjolska u Sevilji. Nakon toga slijede dvije domaće utakmice. Prvo 3. listopada na Rujevicu stiže Engleska, dok ćemo 6. listopada na Poljudu ugostiti Španjolce. Utakmica s Češkom u subotu počinje u 20:45. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je ranije predstavljen novi izgled stadiona Maksimir. Za projekt vrijedan 175 milijuna eura bit će zaduženi arhitekti iz Italije, a novi dom zagrebačkih plavih primat će 35.000 gledatelja na 4 odvojene natkrivene tribine. Provjerili smo kako se sviđa navijačima, evo što su rekli za Media Servis.
8: Mislim da je stadion užasan, da se mogli puno bolje potruditi oko njega i jako me podsjeća na stari.
9: Pa ne znam, evo, s obzirom da smo neke ovako čekali toliko dugo, definitivno se moglo malo više vremena i volje uložiti u to.
7: Završetak projekta očekuje se do kraja 2030. godine. Tobias Svare pobjednik je 3. etape biciklističke utrke Cro Race. Voženo je od Krka do Labina u dužini od 174 km. 4. etapa vozit će se od Pule do Rijeke, a bicikliste očekuje 160 km. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija odigrala je 20-20 s Crnom Gorom na otvaranju turnira Trofej Makedonije koji se održava u Ohridu. Hrvatske rukometašice imale su vodstvo u zadnjoj minuti, ali su 5 sekundi prije kraja primile pogodak izjednačenja i tako ostale bez drugog boda. Hrvatska od 15:30 igra protiv Srbije, a još ih u subotu čeka utakmica sa Sjevernom Makedonijom. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Service. Najbrža istina.

0: da sam tebe dostojan.
1: Jutro uz Deltu.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: Stanje u prometu.
1: Životinja, točnije pas, na autocesti A1 između čvorova Vrgorac i Ploče vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h, pa evo ako ste negdje tamo blizu, oprezno. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, svakako informirajte se na vrijeme jer prije puta, ako ćete na duži put, jer zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama. Ceste su mokre, vlažne, skliske, mogući su odroni, povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Polako, strpljivo prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Još jednom ponavljam, pas na autocesti A1 između čvorova Vrgorac i Ploče vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h. Ako vi imate nešto za dojaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Dame gospodo, Kaliapi!
1: Ovo je Delta, tvoj

Jure Brkeća i Dino Petrić zajedno u duetu 8:08. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Pa lijepo jutro, malo neobično, dugo nismo vidjeli kišu. Kiša je tijekom noći i ranog jutra prošla kroz dolinu Neretve, sada se vrijeme lagano smiruje i razvedrava. Prema prognozi to bi trebalo biti to od kiše za danas. U sve više suhih i vedrih razdoblja puhaće sjeverni do sjeveroistočni vjetar, povremeno umjeren. Temperatura je trenutno 15 stupnjeva, tijekom dana rasti će do maksimalnih 21. Petak nam tako donosi potpunu stabilizaciju vremena i ugodniji nastavak dana. Biometeorološke prilike u prvom dijelu dana su nepovoljne, meteoropati mogu osjećati umor, slabiju koncentraciju i glavobolju, a tegobe kroničnih bolesnika mogu biti izraženije. No dobra vijest je da će se s odmicanjem dana i prolaskom frontalnog poremećaja biometeorološke prilike popravljati, pa bi se i tegobe trebale postupno smanjivati. Dakle, malo strpljenja za jutro, a onda sve više vedrine i ne zaboravite, petak je, pa uživamo, bit će nam genijalno.

0: Cibola donosi ideju za ručak. Kalibro pile 3,18 €. Povrće za juhu 500 grama 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to

Oliver, za opuštanje dolaziš u 8.26, a ovaj sad ponedjeljak i utorak koji nam dolaze, koji su ispred nas, možete učiniti dobro djelo tijekom ta dva dana i uključiti se u akciju darivanja krvi. Za jedan od tih ponuđenih termina potrebno je prethodno se upisati putem poveznice koja se može pronaći na Facebook stranici Crvenog križa Metković. Samo jedna doza krvi može spasiti do 3 života, ne zaboravite to, zato ako ste u mogućnosti, razmislite, prijavite se i odvojite malo svog vremena za druge i dođite u ponedjeljak i utorak i darujte krv. Dalmatino nam stiže u nastavku, a onda i najnovije vijesti. Ostanite uz nas.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. O 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Šibenskim županijskim sudom priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje. Prijeti mu 40 godina zatvora. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
2: Radi se znači o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
1: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku, izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučno je branio poteze Izraela u regiji. Dok je izlazio na govornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini. U govoru je osobito kritizirao njujorškog gradonačelnika Zorana Mamdanija. Upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem sram vas bilo. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme na Rujevici i odlazi u Prag, gdje sutra očekuje utakmica sa Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Hrvatski kapetan Luka Modrić nije se pridružio ostatku momčadi na posljednjem treningu zbog viroze, a sličan problem ranije je imao Igor Matanović, koji sada normalno trenira.
3: Da, jako smo zadovoljni kako igramo taj način, kako igramo nogomet, taj high pressing, velika intenziteta, i mislim da svaka ekipa ima problema s nama i naravno da ima to, da imamo sad taj flow i da smo dobri, dobar nogomet igramo, dobar je trener isto.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

lipa, ostani Daniela u 8.41 i još uvijek se možete prijaviti ako imate prebivalište u općini Kula Norenska za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027 za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norenska, osigurano je 50 eura po djetetu, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda s prebivalištem na području općine Kula Norenska osigurano je 150 eura po djetetu. Zahtjeve dakle još možete podnijeti do 30. rujna i to elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norenska, a sve dodatne informacije i obrazac zahtjeva dostupni su na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norenska.

0: Stanje u prometu.
1: U priobalju puše jaka bura, mjesimice s olujnim udarima, zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama. Ako ćete na duži put, obavezno se informirajte prije puta. Evo, ja sam kiši rekla bye bye još rano ujutro, međutim kišica i dalje pada, onako sipi, nije sitna je, ali natapa, tako da ili kapuljača ili kišobran svakako će vam dobro doći. Ali naravno, vozači, vi u prometu, polako, strpljivo, ceste su mokre i skliske, svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i pazite na sigurnosni razmak između vozila. Ovaj vikend u

0: U Metkoviću na snazi će biti privremena regulacija prometa na području Predolca zbog Metković Bike Festa. Sutra od 9 do 12 sati zbog potreba utrke na dijelu ceste od Lovačke kućice do Mrtvačnice vozila će se naizmjenično propuštati bez potpunog zatvaranja prometnice, a u nedjelju zbog održavanja utrke od 10 do 15 sati za promet osobnih motornih vozila bit će zatvorena ulica Lovački put Predolac na dionici od vodospreme do križanja s Dubrovačkom ulicom. Na cestama će biti dovoljan broj redara, vozačevi polako tijekom trajanja privremene regulacije prometa i oprezno, naravno, opreza nikad dosta i sretno, naravno.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Matija Cvek i onako lijepa i topla pjesma, sjećam se. 9:06 uz Delta ste, želim vam dobro jutro. Evo, čini mi se da kišica i dalje lagano sipi, ja sam je davno otpisala, ali tu je. 16 stupnjeva trenutno imamo u dolini Neretve. Danas obilježavamo svjetski dan farmaceuta. Ovogodišnja tema glasi osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. Poruka je to koja naglašava koliko su farmaceuti važni u zdravstvenom sustavu, ne samo u izdavanju lijekova, već i u savjetovanju pacijenata, pravilnoj primjeni terapije, prevenciji i dostupnosti zdravstvene skrbi. Kako se zdravstvene potrebe mijenjaju od novih bolesti i starenja stanovništva do digitalizacije zdravstva, sve je važnije farmaceutima omogućiti odgovarajuće znanje, podršku i uvjete za rad. 25. rujna zato je prilika za zahvaliti svim farmaceutima i farmaceutkinjama koji svojim znanjem i svakodnevnim radom brinu o zdravlju ljudi. Jer osnažen farmaceut znači zdravija budućnost za sve nas.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Ovo je Radio Delta.

Neno Beleni Đavoli, to su bili dani ljubavi, 9:22. Za sve ljubitelje filmova, ovaj vikend Kino Pobjeda Metković donosi tri filmske projekcije različitih žanrova. Danas je na rasporedu avanturistički thriller Srce zvijeri, dok će subotnji program ponuditi animirani obiteljski film Kristalni planet i fantastičnu romantičnu priču Magija 2. Dakle, večeras u 20 sati na rasporedu je film Srce zvijeri, drama, thriller i avantura sa Bradom Pittom u glavnoj ulozi. Radnja prate časnika specijalnih postrojbi Jamesa Belmonta i njegovog vojnog psa Odina, koji nakon avionske nesreće ostaju odsječeni od svijeta usred surove divljine Aljaske. Daleko od civilizacije i bez pomoći moraju se suočiti s ekstremnim vremenskim uvjetima i opasnostima divljine. Ako ste ljubitelj drame, thrillera, avanture, 3 u 1, sve večeras u 20 sati u Kinu Pobjeda Metković, Srce zvijeri.

0: sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon sastanka u Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Trump ugostio je kineskog predsjednika Xi Jinpinga na svečanoj večeri. Dvojica su čelnika istaknuli dobre odnose unatoč trgovinskim prijeporima. Zaključen je tako drugi dan posjeta kineskog predsjednika SAD-u. Trump je istaknuo kako razumiju da predstavljaju različite stavove, ali da se nikada nisu bolje slagali. Kineski predsjednik je rekao: "Predsjednik Trump i ja imali smo iskrene i temeljite razgovore o postizanju zajedničkog razumijevanja u mnogim pitanjima. To je obogatilo konstruktivne odnose između Kine i SAD-a, utemeljene na strateškoj stabilnosti, i dalo je nove smjernice za naše odnose." Predstavljen je novi izgled stadiona na Maksimiru. Dinamov novi dom, vrijedan 175 milijuna eura, gradit će arhitekti iz Italije. Imat će 4 odvojene natkrivene tribine i primati 35 tisuća gledatelja. Izgradnja će trajati 22 mjeseca, a očekuje se da će projekt biti gotov do kraja 2030. godine. Gradonačelnik Tomislav Tomašević:
1: "Ono što bi svakako rekao, da ono što mene kao gradonačelnika Zagreba boli, jest da 30 godina se obećavalo riješiti problem Maksimirskog stadiona, različite gradske uprave se to pokušavale, i drago mi je da smo korak do toga da Zagreb konačno dobije pravi novi stadion."
0: Hrvatska ženska rukometna reprezentacija odigrala je 20:20 s Crnom Gorom na otvaranju turnira Trofej Makedonije koji se održava u Ohridu. Hrvatske rukometašice imale su vodstvo u zadnjoj minuti, ali su 5 sekundi prije kraja primile pogodak izjednačenja i tako ostale bez drugog boda. Izbornik Ivica Obrvan:
2: "Dobra kontrolna utakmica protiv jake Crne Gore koja već drugi niz godina pokazuje da je u prvih 10 ženskom rukometu, tako da neke su mlađe djevojke nametnule i zalaganjem i dobrom igrom u drugom poluvremenu, i nadam se da ćemo statku turnira prikazati još i bolje."
0: Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: Stanje u prometu.
1: U priobalju puše jaka bura, mjesimice s olujnim udarima, zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama, svakako se informirajte prije puta. Ceste su mokre, vlažne, skliske, mogući su i odroni, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. U Metkoviću ovaj vikend na snazi će biti privremena regulacija prometa na području Predolca zbog Metković Bike Festa. Sutra od 9 do 12 sati zbog potreba utrke na dijelu ceste od Lovačke kućice do Mrtvačnice vozila će se naizmjenično propuštati bez potpunog zatvaranja prometnice, a u nedjelju zbog održavanja utrke od 10 do 15 sati za promet osobnih motornih vozila bit će zatvorena ulica Lovački put Predolac na dionici od vodospreme do križanja s Dubrovačkom ulicom, pa poštite vozači privremenu regulaciju prometa. Ako vi želite nešto dojaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Psihomodo vjeruje Govac u čuda, 10:07 uz Deltu ste, želi vam dobar dan. Evo nas na 17 stupnjeva, ali kiša nikako da stane, sve nešto roska. Sunce tu, povremeno, nešto se razvedrilo dosta, ali evo kiša nikako, a neka pada, ne smeta nam, toliko je dugo nismo vidjeli da nam danas zaista ne smeta. Kad nema grmljavine i kad nema nevremena, neka kiša pada. A danas, evo, kao i Gobac, možemo vjerovati u čuda, jer danas obilježavamo jedan baš lijep dan, a to je Svjetski dan snova. Dan koji nas podsjeća da nikada ne prestanemo sanjati, jer snovi nisu samo ono što nam se događa dok spavamo, snovi su i naše želje, planovi, ideje i sve ono čemu se nadamo. Netko sanja o putovanju, netko o novom poslu, netko o ljubavi, zdravlju ili jednostavno o mirnijem i sretnijem životu. I možda je baš petak savršen dan da se zapitamo što je ono što stvarno želimo. Ne mora se ostvariti odmah, važno je imati nešto čemu težimo i što nas pokreće. Zato danas sanjajte veliko, vjerujte u svoje snove i napravite barem jedan mali korak prema njima. Jer kako lijepo kažu, sve što je ikada ostvareno jednom je najprije bio samo nečiji san.

0: Bola, svježa i zdrava ponuda. Jabuka Zlatni Delišes 1,19 €, batat samo 1,29 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 €74 i na Master Euro Diesel €89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

Evo me doma, ili zavezanih očiju, Džiboni u 10:20, a Ušće Neretve sutra će pružiti ruku Ušću Cetine. Klapa na Kantunu i grad Opuzen organiziraju humanitarni koncert Opuzen za Omiš, za sve stradale u požaru na omiškom području. Dakle, koncert sutra s početkom u 19 sati na Vrletini. Nastupaju Klapa na Kantunu, Klapa Kolajna, Kut Sveti Stipan i žensko-vokalni sastav Lancarice, Klapa Sveti Nikola, Klapa Staglin i mandolinski orkestar Kuda Metković. Eto ga, svi ste dobrodošli, otvorite srca, zapjevajmo zajedno i pružimo ruku podrške našim prijateljima, poručuju organizatori. Dakle, sutra u 19 sati Ušće Neretve pruža ruku Ušću Cetine u Opuzenu na Vrletini.

0: sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Šibenskim županijskim sudom priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred DORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Uz teško ubojstvo tereti ga se za nedozvoljeno posjedovanje i izradu te nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Prijeti mu kazna od 40 godina zatvora. Odvjetnik obitelji ubijenog mladića Tomislav Matić na suđenju je poručio:
1: želja i molba obitelji preminulog Luke da se makar tada u ovom postupku sudskom odlukom zajamči da se ovako nešto od strane ovdje okrivljenoga nikome i nikada više ne dogodi.
0: Saborski zastupnici radni tjedan zaključuju glasovanjem o nizu zakonskih prijedloga. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ranije je najavio da će ovoga petka u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću.
2: On je koga omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: Na općoj skupštini UN-a sudjeluje premijer Andrej Plenković, a nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbiji neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske, Plenković je za HRT rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji.
3: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u EU, od članstva Srbije u EU.
0: Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

nono, bio ono sa očalima kabona, ča se ne smi kazat, zvali su ga dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo reanimatore, imaju novi singl, zove se Tik Tik Tak. Kažu da je to rock and roll u zagrljaju umjetne inteligencije. Pjesma u potpunosti je nastala u kreativnoj radionici reanimatora, glazbu potpisuje Alen Lukač, autor teksta je Zoran Gajec, dok su aranžman zajednički oblikovali Alen Lukač, Zoran Gajec, Igor Fajdetić i Zdravko Ranogajec. Sama pjesma donosi priču o životu u rock and roll ritmu, nemirnom karakteru i trenutku kada čak i jedan iskusni zavodnik naiđe na ženu zbog koje mu srce počinje raditi 100 na sat. Uz dozu humora, zaljubljenosti i nevolje koja se nazire već na prvi pogled, refren tik-tak, tik-tik-tak prati otkucaje sata, ali i sve brže otkucaje srce glavnog junaka. Slušamo reanimatore.
0: Nova pjesma.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: Stanje u prometu.
1: I dalje jaka bura puše mjestimice s olujnim udarima pa radi probleme u prometu. Zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama, pa se svakako informirajte prije puta. Kolnici su ponegdje mokri, vlažni, skliski i kod nas povremeno su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Privremena regulacija prometa biti će ovaj vikend u Metkoviću na području Predolca zbog Metković Bike Festa, sutra od 9 do 12 sati zbog potreba utrke na dijelu ceste od Lovačke kućice do Mrtvačnice. Vozila će se naizmjenično propuštati bez potpunog zatvaranja prometnice, a u nedjelju od 10 do 15 sati za promet osobnih motornih vozila bit će zatvorena ulica Lovački put Predolac na dionici od vodospreme do križanja s Dubrovačkom ulicom, pa vozači poštujte privremenu prometnu signalizaciju, polako, strpljivo, također u blizini škola i vrtića i sretno. Martina vam uskoro stiže, ja vas pozdravljam, želim vam ugodan

0: Ove nedjelje 27. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Ovo je Radio Delta.

Doviđenja kiši, čini se barem prema prognozi do daljnjega. Vikend nam donosi sunčanije vrijeme i ponovno nešto više temperature, tako da kratku odjeću još nemojte baš tako lako spremati u ormar. A današnji dan, dok se vrijeme još ne stabilizira, proteće uglavnom uz promjenjivu naoblaku i sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura bit će oko 21 stupanja, a trenutno smo već na ugodnih 18. Kako se sunce bude probijalo kroz oblake, tako će se i poboljšavati biometeorološke prilike. Dakle, za petak sasvim pristojno. U svakom slučaju, čini se da nam vikend stiže uz puno bolje vremenske uvjete i to je već dovoljno dobar razlog za današnje dobro raspoloženje.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Uhićen je poduzetnik Tomislav Horvatinčić. Do uhićenja je, javlja Indeks, došlo svega nekoliko dana nakon što su objavili fotografiju Horvatinčića za volanom Terenca u Zagrebu. Uhićen je zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće. Mjera se, piše Indeks, trebala početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluši kaznu te trajati 5 godina, a on je iz zatvora izašao prošle godine u srpnju. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk. Štrajk počinje u ponedjeljak 28. rujna od 3 sata i 30 minuta ujutro. Šef sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
1: Štrajk će, poručio je, trajati dok netko ne shvati da postoje radnici koji žele pregovarati oko svojih prava. Ipak naglasio je.
2: Svi ukupi radnika u gradskim grobljima, sve službe sigurnosti, sve interventne žurne službe, službe sigurnosti, vatrogasci, školski prijevoz u ZET-u kada govorimo, prijevoz osoba s invaliditetom, što se tiče reprezentativnih sindikata, oba dvije tvrtke će se uredno izdršavati, ne smijemo biti niti želimo da bilo kakvu odgovornost nose školska djeca, da snose roditelji, da se boje kako će djeca ići u školu.
1: Radnicima ZET-a pismom se obratila uprava tog društva. U pismu poručuju da su sindikati pregovaračkom odboru uputili zahtjev čiji je procijenjeni financijski učinak 32,375 milijuna eura. Iz ZET-a su, kažu, ponudili povećanje osnovice plaće od 4,5% s primjenom od 1. rujna ove godine. Naglašavaju da ZET u cijelosti postupa i da će postupati u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, uzimajući u obzir prava i obveze radnika. Dodaju da je zakonom propisano da radnik ne smije ni na koji način biti prisiljen sudjelovati u štrajku. Sve radnike pozvali su da u ponedjeljak redovno pristupe na rad. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Mnogima vrijeme od Marende. Mi marendajemo po nešto nižim cijenama, pretpostavljam, a tamo negdje dalje u sunčanom Minhenu posjetitelji Oktoberfesta i ove godine mogu birati između tradicionalnih jela i pravog luksuza. Najskuplja ponuda je 500 grama carskog kavijara za čak 1850 eura. Manja porcija od 250 grama stoji 875 eura, a 15 grama nekih 60-ak. Ljubitelji skupih zalogaja mogu izdvojiti 410 eura za 1,5 kg australske vagiju govedine, a za one koji ipak žele nešto klasičnije, cijene su nešto niže, ali i dalje poprilične. Odrezak od volovskog filea stoji 54 eura, ribaja 45 eura, a goveđa rebra 37,5 eura. Ima i pola patke koju će se platiti između 39 i 45 eura. Oktoberfest ove godine počeo je 19. rujna i traje sve do 4. listopada. Festival se ove godine održava 191. put, a premješten je 1872. godine iz listopada u rujan kako bi posjetitelji imali više dnevnog svjetla i veće šanse za povoljnije vrijeme, ali i za više trošenja, čini se.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 75. Fileti perutnina, kilogram, 11,45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Sire damer i gauda Bajerland, kilogram, 9 maraka 95. Kava brazil, 500 grama, 12,25. Sirup naranča frukta, litra, 4,95. Topljeni sir Zdenka Klasik, 280 grama, 5 maraka 75. Jafa biskvit crvenka, 300 grama, 3,45. Tip top kubik sprank, 50 grama, marku 15. Sok jabuka frukta, litra, marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.

0: 12.04 minuta, dobar dan uz Deltu. Danas, 25. rujna, obilježava se Svjetski dan ljekarnika, odnosno farmaceuta. Oni su često među prvim znanstvenim zdravstvenim djelatnicima kojima se obraćamo ako trebamo lijek, savjet, objašnjenje terapije ili odgovor na pitanje koje nas muči. Ovogodišnja tema glasi osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. Najavljeno je i neki novi zakon je najavljen o ljekarništvu koji bi mogao u listopadu biti upućen u javnu raspravu. Ono što ovaj zakon želi je ojačati ulogu ljekarnika u liječenju i skrbi. Tipa ljekarnici bi mogli imati ovlasti za provedbu cijepljenja, ali i veću ulogu u bolnicama i savjetovanju pacijenata. Evo, današnji dan je prilika onda da im kažemo hvala za strpljenje, stručnost i sve savjete koji nam ponekad znače puno više nego što mislimo.
1: Ovo je Delta.

0: stupnjeva, kiše više neće biti, ali su ceste mokre i skliske, povećana i gustoća prometa na gradskim cestama, vozači polako, oprezno, pogotovo u blizini škola i vrtića. Ovaj vikend u Metkoviću na snazi će biti privremena regulacija prometa na području Predolca zbog Metković Bike Festa. Sutra od 9 do podne zbog potreba utrke na dijelu ceste od Lovačke kućice do Mrtvačnice vozila će se naizmjenično propuštat bez potpunog zatvaranja prometnice, a u nedjelju 27. rujna od 10 do 15 sati za promet osobnih motornih vozila bit će zatvorena ulica Lovački put Predolac na dionici od Vodospreme do križanja s Dubrovačkom ulicom. Pa evo, ovaj vikend polako i po Metkoviću, poštujte privremenu prometnu regulaciju.
1: Ovo je

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Radnici ZETA i Zagrebačkog holdinga od ponedjeljka u štrajku. Uhićen poduzetnik Tomislav Horvatinčić, čeka se presuda Kristijanu Aleksiću. Predstavljen izgled novog stadiona u Maksimiru. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Sindikati u ZETU i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk. Štrajk počinje u ponedjeljak 28. rujna od 3 sata i 30 minuta ujutro. Šef Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
1: Štrajk će, poručio je, trajati dok netko ne shvati da postoje radnici koji žele pregovarati oko svojih prava, ipak naglasio je.
2: Svi ukupi radnika u gradskim grobljima, sve službe sigurnosti, sve interventne žurne službe, službe sigurnosti, vatrogasci, školski prijevoz u ZETU kada govorimo, prijevoz osoba s invaliditetom. Što se tiče reprezentativnih sindikata, obe dvije tvrtke će se uredno izvršavati. Ne smijemo biti niti želimo da bilo kakvu odgovornost nose školska djeca, da snose roditelji, da se boje kako će djeca ići u školu.
1: Radnicima ZETA u međuvremenu se pismom obratila uprava tog društva. U pismu poručuju da su sindikati pregovaračkom odboru uputili zahtjev čiji je procijenjeni financijski učinak 32,375 milijuna eura. Iz ZETA su, kažu, ponudili povećanje osnovice plaće od 4,5% s primjenom od 1. rujna ove godine. Naglašavaju da ZETA u cijelosti postupa i da će postupati u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, uzimajući u obzir prava i obveze radnika. Sve radnike pozvali su da u ponedjeljak redovno pristupe na rad. Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba iz redova SDP-a Matej Mišić pozvao je sve strane da sjednu za stol, pa makar i tijekom vikenda.
3: Podržavamo radnike u borbi za njihova prava. Ne želimo da teret u konačnici snose građani kroz veće račune i pozivamo sve, uključujući upravu holdinga i ZETA, ali sindikate na dodatnu ozbiljnost, dodatne razgovore i dodatne pregovore do konačnog dogovora.
0: Media servis. Vijesti.
1: Uhićen je poduzetnik Tomislav Horvatinčić. Do uhićenja je, javlja Indeks, došlo svega nekoliko dana nakon što su objavili fotografiju Horvatinčića za volanom terenca u Zagrebu. Uhićen je zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće. Mjera, se piše Indeks, trebala početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluži kaznu, te trajati 5 godina, a on je iz zatvora izašao prošle godine u srpnju. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Županijskim sudom u Šibeniku priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Prijeti mu 40 godina zatvora. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
4: Radi se, znači, o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
0: Media servis. Vijesti.
1: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku, izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučno je branio poteze Izraela u regiji. Dok je izlazio za govornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini. U govoru se obrušio na zapadnoeuropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zorana Mamdanija. Podsjetimo, upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem, sram vas bilo. Nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbije neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske, premijer Andrej Plenković za HRT je rekao rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji.
5: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
0: Sport.
6: Predstavljen je novi izgled stadiona Maksimir, a za projekt vrijedan 175 milijuna eura bit će zaduženi arhitekti iz Italije. Novi dom zagrebačkih plavih primat će 35 tisuća gledatelja na 4 odvojene natkrivene tribine. U međuvremenu je pokrenuta peticija za raspisivanje novog natječaja zbog velikog nezadovoljstva navijača, koji su anketi za Media Servis rekli.
7: A izgleda da, ako kutija mi izgleda. Još kad radim u pošti, pa baš ono kad je presavine, ne znam, bilo ljepših rješenja.
8: Budimo realni. Što se stalno proteže kroz ta stavka da bi on mogao ličiti na Maksimir, meni to bez veze, Maksimir je kada do bola.
9: Dobro, ovi koji su emotivno vezani, ono liči nešto kao na bivši, ako se radi već novi, onda bi trebalo napraviti fakat nešto moderno, izgledno, fino i efikasno.
10: Vidio sam ga, nemam posebno mišljenje. Interesantno.
6: Završetak projekta očekuje se do kraja 2030. godine. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme na Rujevici i odlazi u Prag gdje ju sutra očekuje utakmica s Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Napadač Freiburga Igor Matanović u oči utakmice je rekao.
11: Evo, jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i onda moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati. Da.
6: Među reprezentativcima je ponovno i Lovro Majer, koji se osvrnuo na povjerenje koje mu je ukazao novi izbornik Slaven Bilić.
12: Čuli smo se, razgovor je super prošao i ništa, ja sam rekao samo da sam sretan, da sam promijenio sredinu i naravno jedna od meni osobno najbitnijih stvari u mojoj karijeri je, to nije nikakva floskula, to je igranje za reprezentaciju i odlaskom u AEK je, jednim dijelom bio izbor zbog toga da odem tamo, da igram svaku utakmicu, da igram najbolje što mogu i da sam tu u reprezentaciji, da mogu pomoći.
6: Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Ribola donosi ideju za ručak. Kalibro pile 3,18 €. Povrće za juhu 500 grama 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: 12:52, svjetski je dan ljekarnika, to smo spominjali malo prije, pa evo koja više informacija, odnosno zanimljivost. Danas ih u svijetu radi više od 4 milijuna. Najstarija aktivna ljekarna u Europi nalazi se u Dubrovniku i radi neprekidno više od 7 stoljeća. Hrvatska danas ima 1116 ljekarni, a prošle godine je u Hrvatskoj izdano gotovo 76,5 milijuna recepata. Pa evo, ako danas idete možda po lijek, čestitajte ljekarnicima na pultu njihov dan, ali bolje da ne morate u ljekarnu, već ako poznajete kojeg farmaceuta, sjetite ga se s lijepim riječima danas.
1: Ovo je Radio Delta.

Sve bih dala da znam. Neki jednostavno ne znaju koje bi me odabrali za svoje dijete. Neki roditelji razmišljaju mjesecima o tome, a evo što drugi biraju. Stigli su službeni podaci Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, koji na svojim stranicama imaju popis najčešćih imena za djevojčice i dječake u prvoj polovici 2026. godine. Spomenut ćemo prvih pet od svih. Za djevojčice su to bile Rita, Mila, Marta, Mija i Lucija, a za dječake Jakov, Luka, Petar, Toma i Šimun. Godinama je ovo već klasika, može se reći, uvijek slična imena zauzimaju ta prva mjesta, ali ako se vi još razmišljate, evo možda je ovo inspiracija.

0: 20 je stupnjeva, pa to je i otprilike to za danas. Ne bi trebalo ići dalje od toga, mada je i osjet nešto čak hladni zbog vjetra. A rujanski puni mjesec zasjeće sutra na nebu iznad Hrvatske. Rujanski puni mjesec tradicionalno se naziva i kukuruznim mjesecom, a zbog blizine jesenske ravnodnevnice ove godine nosi naziv žetveni mjesec. Nazivi punih mjeseca stoljećima su bili povezani s godišnjim dobima i poljoprivrednim poslovima. Rujanski uštap poznat je i kao kukuruzni mjesec, naziv povezan naravno s razdobljem berbe kukuruza i drugih usjeva. Uštap će nastupiti u 18.49 po hrvatskom vremenu, upravo u vrijeme kad se približava zalazak sunca, pa će vam večer biti odlična prilika za promatranje. Najljepši prizor obično se pruža dok je mjesec nisko iznad horizonta, pa vrijedi onda sutra pronaći mjesto s otvorenim pogledom prema istoku i što manje umjetne rasvjete, a što više divljenja pogledu.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Uskoro se očekuje izricanje presude Kristijanu Aleksiću koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Šibenskim županijskim sudom priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred ORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Uz teško ubojstvo tereti ga se i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
2: Radi se znači o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
1: Uhićen je poduzetnik Tomislav Horvatinčić. Do uhićenja je, javlja Indeks, došlo svega nekoliko dana nakon što su objavili fotografiju Horvatinčića za volanom terenca u Zagrebu. Uhićen je zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće. Mjera se, piše Indeks, trebala početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluži kaznu te trajati 5 godina, a on je iz zatvora izašao prošle godine u srpnju. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk. Štrajk počinje u ponedjeljak 28. rujna od 3 sata i 30 minuta ujutro. Šef sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

dan za kino, zapravo cijeli će nam vikend biti takvi dani. Kino Pobjeda Metković donosi tri filmske projekcije različitih žanrova. Danas je na rasporedu avanturistički thriller Srce zvijeri, dok subotnji program nudi animirani obiteljski film Kristalni planet i fantastičnu romantičnu priču Magija 2. Večeras, dakle, u 20 sati na rasporedu je film Srce zvijeri, drama, thriller i avantura s Bredom Pittom u glavnoj ulozi. Radnja prati časnika specijalnih postrojbi Jamesa Belmonta i njegova vojnog psa Odina, koji nakon avionske nesreće ostaju odsječeni od svijeta usred surove divljine Aljaske. Daleko od civilizacije i bez pomoći moraju se suočiti s ekstremnim vremenskim uvjetima i opasnostima divljine. Pa evo, kome je do malo avanture i napetosti večeras u 20, Kino Pobjeda Metković.

0: nedjelje 27. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva.
4: INA Master Euro Super 95, Euro 74. INA Master Euro Diesel Euro 89.
5: Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
6: Najbolji glazbeni miks. Radio

samo je forca i kod Taylor Swift, čini se. Objavila je prošireno takozvano encore izdanje albuma The Life of a Showgirl, koje donosi 4 nove pjesme. Pjevačica je novo izdanje najavila porukom obožavateljima. Kaže, prije otprilike godinu dana učinili su obožavatelji nešto zaista nevjerojatno, nešto što je Taylor potpuno oduševilo. Omogućili su da album ima najuspješniji prvi tjedan prodaje u povijesti. Otputovala je u Švedsku da to proslavi sa svojim suradnicima na albumu. Jedino što su htjeli je osvrnuti se na sve i biti zahvalni za ovaj trenutak, ali kaže, ondje je bio studio pa su napravili ono što uvijek rade kad nešto osjećaju, napisali su još pjesama. Dodaje Taylor za kraj da se nada da će se ovo svidjeti obožavateljima, jer su nastale iz čiste zahvalnosti za njihov entuzijazam i način na koji su obožavatelji prihvatili ovaj album. Pa evo, slušamo jednu od novih.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Reanimatori predstavljaju novi single Tik Tik Tak. Sama pjesma donosi priču o životu u rock'n'roll ritmu, nemirnom karakteru i trenutku kad čak i jedan iskusni zavodnik naiđe na ženu zbog koje mu srce počinje raditi 100 na sat. Uz dozu humora, zaljubljenosti i nevolje koja se nazire već na prvi pogled, refren Tik Tik Tak prati otkucaje sata, ali i sve brže otkucaje srca glavnog junaka. Slušamo Reanimatore u nastavku.
0: Nova pjesma.

14:33 minute. Objavljena je kompilacija The Very Best of Toše Proeski po prvi put na dvostrukom vinilu. Izdanje donosi 16 pjesama koje su obilježile karijeru makedonskog pjevača, a koje su do sada dobile svoje mjesto na gramofonskoj ploči. Među odabranim pjesmama nalaze se neke od njegovih najpoznatijih: Igra bez granica, Jedina, Čija si, Pratim te i tako dalje. Ima ih tu još dosta. Prednju i stražnju stranu omota krase portreti Toše Proeskog, dok se u unutrašnjosti nalazi kolaž njegovih privatnih i profesionalnih fotografija koje prikazuju detalje iz njegova života i karijere. Dvostruko vinilno izdanje The Very Best of Toše Proeski dostupno je na web shopu i u prodavaonicama nosača zvuka. Znamo koliko je Toše mnogima bio omiljena i znamo da bi bilo lijepo imati i slušati ovu ploču. Otud i ova informacija, a evo slušamo ga u nastavku i na Delti.

0: dječešti.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram 14 maraka 75, fileti perutnina, kilogram 11,45, domaća suha panceta, kilogram 18,95, siredameri Gouda Bajerland, kilogram 9 maraka 95, kava brazil 500 grama 12,25, sirup naranča frukta, litra 4,95, topljeni sir Zdenka Klasik 280 grama 5 maraka 75, Jafa biskvit crvenka 300 grama 3,45, Tip Top Kubik Sprank 50 grama marku 15, sok jabuka frukta litra marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: još uvijek 20 stupnjeva, puše burica, hladno je, pa evo malo se bolje obucite ako ima zimogroznih među nama. Povećana je i gustoća prometa na gradskim cestama, polako vozači, podsjećam vas, ovaj vikend u Metkoviću na snazi će biti privremena regulacija prometa na području Predolca zbog Metković Bike Festa. Sutra od 9 do podne zbog potreba utrke na dijelu ceste od Lovačke kućice do Mrtvačnice vozila će se naizmjenično propuštati bez potpunog zatvaranja prometnice, a u nedjelju 27. rujna od 10 do 15 sati za promet osobnih motornih vozila bit će zatvorena ulica Lovački put Predolac na dionici od vodospreme do križanja s Dubrovačkom ulicom. I kod Komina se do 23. prosinca zbog radova prometuje uz privremenu prometnu signalizaciju, ali i u Opuzenu isto tako zbog radova sve do 15. listopada. U priobalju nam puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, zabrane su i za pojedine skupine vozila, ima više izvanrednih prometnih događaja, ako idete dalje informirajte se o svemu na stranici HAKA i samo polako.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

prljavo kazalište i u dvoje sve je lakše, a zamislite tek kad svi udružimo snage koliko onda može biti lakše. Klapa na Kantunu i grad Opuzen organiziraju humanitarni koncert Opuzen za Omiš za sve stradale u požaru na omiškom području, koji će se održati sutra s početkom u 19 sati na Vrtletini. Nastupaju Klapa na Kantunu, Klapa Kolajna, Kud Sveti Stipan i žensko vokalni sastav Lancarice, Klapa Sveti Nikola, Klapa Staglin i mandolinski orkestar Kuda Metković, pa ako ikako možete, dođite u što većem broju da pokažemo solidarnost prema našim prijateljima.

0: 15:17. Dobar dan. Crveni križ Metković organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u ponedjeljak i utorak 28. i 29. rujna u dnevnoj bolnici Metković od 9 do 12 sati. A kako bi dobili vaš termin, potrebno je prethodno se upisati putem poveznice koju možete pronaći na Facebook stranici Crvenog križa Metković. Ako ste u mogućnosti, razmislite, prijavite se i odvojite malo svog vremena za druge.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Lijeva oporba, ali i Most, kao i zastupnici stranke Drito, traže opoziv premijera Andreja Plenkovića. Svi su okupljeni pod inicijativom SDP-a, zajednički im je argument sankcija za odgovornost pri ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću. Zastupnik SDP-a Saša Đujić.
2: Opoziv Andreja Plenkovića kao premijera i cijele njegove vlade, predali smo 54 potpisa zastupnika i zastupnica. Našu inicijativu su sa svojim potpisima podržali i Možemo i sve kolege s ljevice. Također našu inicijativu potpisima podržavaju kolege iz Mosta i kolege Raspudić.
1: Jubilarnom 50. volonterskom akcijom sutra počinje 9. sezona Boranke, najveće volonterske akcije pošumljavanja opožarenih područja u Europi. Glavni koordinator kampanje Dan Špicer u intervju medija servisa rekao je kako su kroz dosadašnjih 8 godina na opožarenim područjima u Dalmaciji posadili oko 400.000 sadnica, što je kap u moru s obzirom na to da
3: Hrvatske šume samo godišnje posade između 9 i 10 milijuna stabala. To je bitno reći i pohvaliti i naše šumare koji zaista su jedni od najboljih stručnjaka u Europi. Hrvatsko šumarstvo je jedno od najstarijih i najcjenjenijih struka u Europi i Zagrebačka škola šumarstva zapravo koja je stara preko 250 godina je utrla put da se u Hrvatskoj sadi i šume održavaju na jedan održiv način, da se kudikamo manje sirovine iskorištava nego što novih šuma nastaje.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme na Rujevici i odlazi u Prag, gdje sutra očekuje utakmica s Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Hrvatski kapetan Luka Modrić nije se pridružio ostatku momčadi na posljednjem treningu zbog viroze, a sličan problem ranije imao i Igor Matanović, koji sada normalno trenira. Tri dana nakon Češke vatreni idu u goste Španjolskoj, potom im slijede dvije domaće utakmice. 1. 3. listopada na Rujevicu stiže Engleska, dok ćemo 6. listopada na Poljudu ugostiti Španjolce. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 40. U Metkoviću se do 27. rujna održava Metković Bike Fest, manifestacija koju organizira biciklistički klub Metković, a u cilju je promocija biciklizma, biciklističkog sporta i aktivnog načina života. Sutra se održava međunarodna utrka na Predolcu s početkom u 9 sati, a u 18 sati u prostorijama zgrade političkih stranaka održat će se edukacijski seminar Prvi korak prema vrhunskom sportskom rezultatu. Nakon seminara predviđena je i projekcija dokumentalnog filma Prva. I u nedjelju 27. rujna na Predolcu će se s početkom u 9 sati održati druga međunarodna utrka, a vi ste i više nego dobro došli gledati, bodriti bicikliste i zabaviti se uz njih.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Škola, svježa i zdrava ponuda. Jabuka Zlatni Delišes 1,19 €, batat samo 1,29 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je Radio Delta.

20 stupnjeva još uvijek, sunce nam je tu, trebali bi ovi poslijepodnevni sati većinom sunčano i proći, a onda sutra opet uživancija uz toplije vrijeme. Na cestama ima veći broj pješaka, biciklista, motociklista, stvaraju se i gužve na gradskim cestama, mogući su i zastoj u zonama radova, a i takvih ima na sve strane. Već dobro znate gdje se i što radi, pa tamo posebno pripazite, kao i u blizini škola i vrtića. Evo, samo treba polako voziti dalje i naravno čuvat jedni druge. Uživajte mi u poslijepodnevu i ostanite svakako uz Deltu.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 74, INA Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Ove nedjelje 27. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Portmall i obavite

na potpuno. Osim one od posebne važnosti što utvrđuje komisija za zaštitu temelja državnosti, a to su legitimna vlast, obitelj, crkva i domovinski rat. I ukoliko

97 MHz. We are gathered here today to put this beat to rest.